ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: God sommermorgon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
1: Dette er NRK P1.

Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Hvor mange nordmenn spiller i korps? Jeg leste et sted at tallet ligger rundt 70 000. Det mange. Du finner korps over hele landet, blant annet i Humlevik utenfor Trondheim. Et av medlemmene i Humlevik musikkorps heter Robert Iversen.
2: Og jeg ønsker at de spiller General Cederschiöld. En svensk mars som vi har spilt mange ganger. Jeg har vært med i korpset i jeg har vært med i 56 år da. Takk for det.

I 2017, noen år før pandemien, var jeg politisk rådgiver for helseminister Bent Høie. Høyre lå nok så godt an. Det var god stemning i partiet. Vi reiste Norge rundt gjennom valgkampen. Spenningen lå i lufta. Og rett før valget går jeg inn på kontoret hans. Bent rydder i papirene på kontorpulten, tilsynelatende uten noe stress i kroppen. «Tror du vi vinner?» spør han. «Ja, jeg tror det», sier Bent rolig. Samtalen stopper opp. «Lurer du ikke på hva jeg tror?» spør jeg. Bent smiler igjen, ser på meg og sier «Det trenger jeg ikke å spørre om. Jeg vet det. Du tror vi taper.» Han hadde rett. Jeg trodde det. Og jeg tok feil. Jeg har tenkt mye på det. Og jeg har kommet fram til at jeg har stort sett tre drivere som har fulgt meg gjennom mitt etter treårige liv. Og det er bekymring, jakten på kontroll, men også gleden ved å mestre. Sånn er det, på godt og vondt. Jeg er ikke sikker, men det at jeg stadig jakter på kontroll kan kanskje skyldes at jeg på et tidspunkt i barndommen følte at jeg mistet kontrollen. Og det skal jeg fortelle mer om senere. Og så var det gleden ved å mestre. Jeg havnet plutselig på Stortinget i en alder av 24 år. Og det skal sies, jeg har alltid vært litt distré, og har aldri hatt bare ett eneste mål i livet, hvis det høres sånn ut. Jeg vil bare veldig mye, og jeg har alltid høy fart. Jeg blir fort totaloppslukt i ting jeg jobber med. Hvis det dukker opp et problem, så vil jeg løse det nå, ikke i morgen. Det gjør meg effektiv, og gir inntrykk av at jeg har stor arbeidskapasitet. Men det har også en kostnad. Tidens store ideal er jo å leve i nuet. Den evnen har ikke jeg så mye av. Jeg kan for eksempel være i bursdagen til en god venn, og samtidig med at jeg sitter der og snakker

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være.

opp torsk og laks og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di lang og hvis rumpa di stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di stor og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer inn så langt.

Vi i gang. Det er helg. Diskoteket, det er vi åpent. Her er det plass til absolutt alle. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til Helgedisco på NRK P1+. Så håper jeg at du har det bra der du er. Det er i alle fall gøy for meg å stå her. Jeg har mye god disco liggende på vent. Og så var det jo Gladys Knight og hennes band. Ja, men det litt sånn pussige, artige navnet. Det Pips heter bandet hennes. Det fikk meg i hvert fall til å så flire litt. Og så er det litt sånn kult, det er ganske veldig kult egentlig, å få til et diskotek, og det i en radiokanal. Jeg synes det fremdeles er noe magisk med radio. Og diskotek på radio, det må jo være genialt. Herlig. Ja, for å si det sånn. Donna Summer on the radio. Jo, for det er på radio

Avalds i lekstugan kalle Jularbo. Det var en Ebbe Jularbo som I sin tid skrev akkurat den her. Og Jon har også en annen klassiker da, som han vil at vi skal høre spilt av Kalle Jularbo, nemlig Drømmen om Elin.

«Jeg vil være din da» fra denne min engelplata fra Mats Bergmans. Hørte du på Dansefot på onsdag? Da snakket vi litt varmt og spilte musikk da med bandet Carmen, som fyller 25 år i år. Og jeg har med meg en låt denne kvelden også.

i natta fra Carmen da, som har 25-årsjubileum i år. Det dukket faktisk opp en melding fra en vokalist Arthur her. Husk at det du som kan for at jeg startet Carmen for 25 år siden. Det må vi høre litt mer om. Jeg har sendt en innbydelse til Arthur, så får han komme hit til på dansefot og fortelle litt om akkurat det.

som en spillemann og en Jan Borseth. Dette en låt som fenger godt. Og neste låt på lista balladen om Fetter Hans av Tori Engs, altså egentlig ikke en ballade som hun skriver her, men en låt som fengende og som jeg liker godt.

andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd, skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassen.

første klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du